tlhako ga e ke Denilton Vezinha wa batho re leboga marisane ke a bona mafellowship go tswa go Vavunzi bo Rasta Mukumera are we together from Ngwenani ya Temerica Jamaica Street re leboga tle ke a bona fa gore motsotso ga jwalo ke etsela go kela go iri yela ya botshelela nna ena ya ka tema ke kgathilela na bolenle ke nako la gore e ke ishele ba le bantumetsebe ba tle ba belwana go tlhoka iri yela ya botshelela go tswa go nna itumelengana stasio gore plegeletso ke netse golo sa bakone ke re bona go bule bosego ba lona re busa re kopana gape tšatšing la go sa ga jelo gona o bele bosego bjo bobotse thata.

0: ke etsela fela metsotso go itjola ereng ya botshelela ke la bone le tjaji ke la masome pedi tharo ka ra go di a mosega manye ngwaga bona kwa kete pedi masome pedi tshela motheleji ke a dumedisha bile ka go amogela go lenana la ntumetsebe go radio tap mathapa menga le hono thobela go mentlelo senya sebaka ke bontshe fa gore ke rata go leboga ba lenana la route 326 le ba kantora ditaba ke tsepo mojakim ka ditaba tsa mafelelo tsa letjaji mo ona motheleji o ka letela go tsedingwe tsa ditaba go sa sameseng ka ira botshelela ka leleme la sisimane lenana o le lejori jo fa ke mo tsweletse petition wa nakwana tsepo mojakim motlatsa mo tsweletse petition wa nakwana Brian Mganedim mo tsweletse botlhale moela le tlhogono ma thosa ke filo ra mmutla Patricia Leputum Sophie Motsa ga mmogo le Elizabeth Magagane ba tsweletse ka metšhineng ke mahlodi malatsi le Lucky wa ga bopape na ke kholofelo se le disha go me motheletse le tjatji na le hono a ke sepele ke le noshim ke sepela fa le swantaga wa ga sekoba ba ga sekoba se baka ke sa lena sa gore le ka dumedisha ba theletse ba rena thobet
1: ke a leboga wa rra kholofelo le nne ke letamisa magagešo mme ebile ra le amogela go lenanao la rena la ntumetsebo mo go radio tef thobela ditaba mathaba moeng a go latela tja gore moporesidente wa mokgatlho wa EFF Julius Malema o tlo fa polelo ka thuto tlhatlho ka mone yunibesithing ya Limpopo bjalo ka mananeo a go gorela ditsela meketeko ya mengwaga ye lesometharo ya mokgatlho woo le gono go tlhole go tsenetswe tirelo ya segopotso sa matlhadi bona go ba diragatse seputla sebogodi yo a lobile go bophelo bja gagwe a na le mengwaga ye 63 morago ga go lwala ga go lwa le bolwetse bja sukiri go la State Theatre ka Pretoria ka go le lengwe motheeletse ra go boledišana le mokgatlho wa magotla taolo dikolong wa Savior Association of School Governing Bodies ka mono Limpopo go kwa maikutlo a ona ka botalo mo tabeng ya kgoro ya thuto ka mono provinceng ya go tla go bula semmušo go ingwadišwe barutwana dikolong bja mokgwa wa online go šeditswe ba grata ya R ya pele le ya boseswai gomme wena o kgopela go ka tšweletša maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba gatišo ya lentšhe go WhatsApp line ya rena ya 076-914-0815 magagešo nna ke sontaga wa ga sekoba gabjala re feteng ka fa re tlo boa re phegoga ka pego ya rena ya mathomo thobela.

re ke tse sebaka semtheletse ke go dumedise ibile go tamise ka gara ga lana la rena la le khotla la dipredishano le letla go gwena mo shupule go fitlhela bone gara ga irela ya boshupa le irela ya bosiswae boshego ke pekele ba ka setlhopa fa le sa ntumetsebe ga batlile mo sebeng ya gago go tloga irela ya botselela go fitlha mo irenye ya boshupa nna ka le bitse ke nna re botile ne heme go magana go tloga pele ke na le wena go tloga ga bjalo go tloga irela ya kotara pele ga irela ya bosiswae